Nuisset illo kahvi taas sisillu. Äput ne kaunissaan oki tippuu. Sokin narissu sommel kipittutu. Mä en nä, tikippuu.